RSI fasiyene doranem ñaari production yu bes ci suñu programme ñaari façon xol aduna bi nga xamantene ñoko bokk ñak du rer entreprendre di émission bilen du wanle ak ay ndaw niki nonu ay jigen yo xamantene dañuy bay sen war ci mbir mi dimanche ñetti fan ci wér octobre atum 2026 lay dor bu ñetti waxtu joté ci ngone atiné fukki fan ak ñaar ci wér octobre bu ñetti waxtu ci ngone joté cap du banlieue banlieue bi waxtan ak yeen té dara du dox suñu digënté RSI 92.5 FM sen kër ngir yeen sa suné.

0: نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yalla ci ciobarem ak ci mbaxam ak yermandem mayat nañ ñu del suwat fi fasiyene and ak yeen ci liggey bi ndax bu ko neexon lolu do am gina lolu ñi ngi delu di yene ñep jam mbollem ku yewo ci reum senegal jam joju ñi liko yene gor jigen mak ando xerte gu lere ku fi nek gan wala nga nek autochtone ñum ñep li len ko yene yalla nañ yalla jamal kilifa ak jangu bi ñi ngi koy ñaanal jam ak mbollem nek wa jangu bi waye diko ñaanal kilifa rewmi son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Fay mi yalla tan mu jité rewum senegal yalla nako yalla jamal bayiko xelam te lepp lo xamni neuser nako ngir senegal jëm ci kanam yalla dimbaliko ba mu am ci ndam ndax so amé ndam ñun ñepp ñokoy bok kon nak bok yi ñi ngi delu di sante ñepp di gëreem ñepp di len ñaanal jamm joju ginaaw lool nak dañuy dikk yeen ci keet gi mandargal waxtu julli salatu khair bin nawmi dem neex na yalla di ngeen ko deg 5h 44 minutes jamono ji ñu addu jëmele ci yeen nak waxtu mi ngi tollu ci 5h 38 minutes manam 6h du matin des na ñaar fukk minutes ak ñaar ci suñu bir studio kon nak 5h 44 ci liñu salatu manam 6h du matin bu déssé fukk minutes ak juroom ben ci liñu salatu ñi ngi julli suba 5h 59 6h du matin bu déssé ben minute ci liñu julli suba tisbar mi ngi ci 14h 1/4 ñaar waxtu bu démé ba tégal fukk minute juroom lay doon 17h pile nak muy juroom waxtu tembé ci liñuy julli li nga xamni modi timis takusan plutôt takusan lañuy julli 19 17h ci liñuy julli takusan muy juroom waxtu tembé timis ñu ko julli 19h 14 muy juroom ñaar waxtu ci ngone bu wéso fukk minute ak ñent ci liñuy julli timis gay ñu ko julli 20h14 moy juroom ñet waxtu ci guddi bu wesso fukk minute ak ñent ci lañuy julli gay tay ji nak ci la bisub talata ñaar fukk fa nak ñaar ci wéru satun bar atum 2026 muy mardi 22 septembre 2026 lolu bu ngeen ko déggé wéru tubab la su fekke wéru olof la tay la talata fukkelu fan ci wéru rakki ji gam talata fukkelu fan ci wéru rakki ji gam kon nak suñu jarbat ngagn job bu pur gure sañu xawor mo fété ci chaîne nationale ci walu xarala gi matar sar mo fété fele ci RSI radio sénégal international kon nak mu nek ci présentation al hadji rawan sek mom bay cheikh sidi makhtar talib seigne babacar si

RSI fasiyene doranem ñaari production yu bes ci suñuy programme ñaari façon xol aduna bi nga xamantene ñoko bokk ñaq du rer entreprendre di émission bilen di wanlé ak ay ndaw niki nonu ay jigen yo xamantene dañuy bay sen war ci mbir mi dimanche ñetti fan ci wér octobre atum 2026 lay dor bu ñetti waxtu joté ci ngone atiné fukki fan ak ñaar ci wér octobre bu ñetti waxtu ci ngone joté cap du banlieue bi waxtan ak yeen té dara du dox suñu digënté RSI 92.5 FM sen kër ngir yeen sa suné.

0: war nañu xibaat système bi daal fexe ba sénégalais yi mëna jot ci courant bi mu doyta yom ndax ñiko am ñi ngi joy ñiko amul ñi ngi joy ndax ñëmul courant ñi ngi jambat bëgg courant ñiko am ci dool ñi ngi joy ba tax na kon suñu digënté yeen jant bi di salaire bi lan mo fi dox salaire bi jant bi ñu am muy naaj wi wax dëgg yalla war nañ ci mëna am courant bu doy bay bu ñu gor gor lu jëm ci salaire am courant bi mo dey couper té doyut té dafa xër wa jant baangi ni lampadaire yi ñuy def ci all bi ni loolu lu bax la buñ fexé won ba manam salaire bi mëna def fipu courant bi dana mëna wañéku wala bu wañéku lu bayé liñ ko té dem ci salaire bi
1: dëgg la
0: bu ko défé rek problème mu paru machine yoyo tamit ñu gor gor lu ci la té doli kon ma nga wax wa Sénégal di wax réew mi ak ñor sécurité réew mi nañu wut ay caméra de surveillance monté ko ci dëkk bi yépp ba fa way nekk bëgg def aw ñaaw tif ñu jakarlo yow fekk la fa né la nit tay am ñi def jëf ju bon ju ñaaw joju na xam nga né ñoña xam nañ ko ci xamul courant xam nga du dugg ci poste nan day sacc wala day coupé nit ki am na ño xamné lañuy def dañ ko maîtriser dañ ko xam dañ ko jang dañ ca nek ku ko xamul dara du ca dem diko def man ñu bay caméra de surveillance monté ko fep fo way nek ñuy jakarlo yow lu way def ñu gis ko jërëjëf wa salaam
1: jërëjëf ñukoy jaajeufal bu baax baax ak lum ci mëna doon dal mo maskan wi fim nek ni ma ngay dundu choono ba diko daldi nak njambat deug deug jambat gogé nak bëgg jébani li nga xamné ni mom moy seen yitté ak seen préoccupation ngir nak safara daldi ci jip mi ngi nonu kaddu directeur général bi déglu nañ ko kaddu gi nga xamné ni mom secrétaire général bu ci lek bi tamit déglu nañ ko ak lum mënti doon fim nek ni ñi ngi daldi nak xarandi kon ñu daldi jël keneen ci bu mu jokk bi mbokk bi ñi ngi leen nuyu di la dalal ci lu Sénégal
2: sama hulay kan jox tay
1: na ngi leen nuyu bu baax
2: alhamdoulillah
1: sant yalla
2: la fi nuyu SMN ak Cheikh Ayou Bazo ak Gane bi ak Medi ak auditeur yëpp di leen diyaar di wax ne sonu lay li ñu gis ci coupure mo man li ñu fatali ko mo musuma ko gis ndax ñun fi sa zone ko zone tanjol li ko ko dañu ko doon degg rek wax ci doon tok ay wer do gis coupure so gisé coupure xamal ne gaay ñoo ñew di def entretien wala lu mel mais coupure rek buñu mëna wax ay 10 15 minutes discours dugé légui ci señu té ñun fi may wax yaw ni courant dem na fi depuis big ay 20 days wow ba légui courant ñewu appel courant légui dafa bokk ci dunu li de ci ci ko dunu way de ci li def tamit am ñoo am na ay tool yo xamne ci courant lay mar am na ay ay boutique ay entreprise yo xamne ci courant lay mar photocopie mairie ni war ci lepp ci courant la te liñu ne won courant bi defay yok te nit manam ñi am courant di ko te ñepp di wañe te lu war na mo na am soxna uni comme courant te jogé ci ci di jogé ci gelew di jogé ci te lu yepp yalla denk na vraiment couper courant mom war fi am sur couper courant bo xamantene bi defay bëgg nek dembo ci guddi 22h ba légui ni 9h moy am ak ñu ko yow mom man mësu ma gis
1: c'est pas
2: benen affaire al salon mom mësu ñu gis
1: dañ
2: Sénégal ba Afrique yépp sax waru ñu suñu nek di joy ay courant ndax ñun ama la ñoy jox ñeneen ñi jent di leen jox ndox di len jox tax ngelew maro ni muy def boy jaay fi courant ñun ñoo len upp jant ñoo len upp jant te ñoo len upp ngelew upp ñu ñu ndox tax legi tam ñun am nañu tetal man gis na ni dal vraiment liggey bi desna lu bari bari ay ñu ñu pat yaa ñu jaay
1: jërëjëf kon nak ñuko déggandoo moom tamit gis gisam rafet na Souleymane Ba ñukoy jaajëfal bu baax baax ëppale tamit li nga xamé ni moom mooy lim fi daldi nak wax jumtukaay yooyee yëpp mën ko transformer am li nga xamé ni tamit moom mooy koppar yi koy daldi doxal ci daldi baax loolu noonu yëpp tamit ay gàllankoor ay aléa yi nga xamé ni mën na daldi freiner lepp lu jëm ci li nga xamé ni moom mooy mbébét yi ci daldi nak bëgg keneen ci bu mu jokko bi mbokk bi ñu ngi leen nuyu la dalal ci àllo Sénégal
3: wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: ko ci jamono ji bo beugé japp radio sénégal lan ngay japp
1: 92.5 à Dakar.
0: Aïcha dama la ko waxé won non la nga bëgg dafa am lu mu laaj jox ko ko mu am 9 ans ci bir souf.

0: nexnama lolo bolé len lolo amna solo bokk nday bokk bay Aïcha Pape Matar Sarr beugante deug na dafa xew
1: ñaan ñu beugante wax ci lu baax way gën ñaan lo bante jëf ci lu baax
0: li ci dess tamay def mbeugël ba dem bref asan bubu la wax

RSI fasiyene doranem ñaari production yu bes ci suñu programme ñaari façon xol aduna bi nga xamtene ñoko bok ñak du rer entreprendre di émission bilen du wanlé ak ay ndaw niki nonu ay jigen yo xamtene dañuy bay sen war ci mbir mi dimanche ñetti fan ci wér octobre atum 2026 lay dor bu ñetti waxtu joté ci ngor atiné fukki fan ak ñaar ci wér octobre bu ñetti waxtu ci ngor joté cap du banlieue bi waxtan ak yeen té dara du dox suñu digënté RSI 92.5 FM sen kër ngir yeen sa suné.

0: lu upp su doomu senegal yi ci dekk ak dekk dekkani lañuy yewu mu don ab askan bo xamni su liñuy gëna yëngatu modi mbay don ab secteur bo xamni nguur gi def ses sukkandiku bu baaxa baaxa ngir rek mëna am ay bëgg bëggam lu jëm su walu économie mbay fi ci bir senegal yeen jéggol lañ ci tek ngir rek mu daldi am doolé ana lan moy ngeenel li yeen jafé jafé le baykat yi di jankontal bëss bu yalla sak yeen jéxital la mbay am ci li nga xamni rek mo modi alam bi ngir tontu yile lacc radio senegal mi ngi leen di dig dajé seen bir émission mbay mi don jotaay bo xamni talata bu na lay don ci bu juroom ñetti waxtu su guddu joté japp juroom ñent waxtu ci radio senegal 92.5 mbay mi mu don jotaay bo xamni di ngeen ci andak abdoulaye ndjay
1: Radio Sénégal International, ça se passe ici et nulle part ailleurs.
2: RSI, Fassiyene Doranem. Nyari production UBS ci suñu programme. Nyari façon xol aduna bi nga xam tane ñoko bokk. Ñak du rer entreprendre di émission bilen du wanle. Ak ay ndaw niki nonu ay jigen yo xamantene dañuy bay sen war ci mbir mi dimanche ñetti fan ci wér octobre atum 2026 lay dor bu ñetti waxtu joté ci ngone atiné fukki fan ak ñaar ci wér octobre bu ñetti waxtu ci ngone joté cap du banlieue bi waxtan ak yeen té dara du dox suñu digënté RSI 92.5 FM sen kër ngir yeen sa suné

0: ay ca mbokk Sénégal ma ngi leen di nuyu bu baax di leen ziaré di leen jox seen wàcc waay di bëgg toute la population sénégalaise di leen jaajëfal bu baax xam ngeen ni mardi bu jot ma bëggal leen ci làmb waxtaan ak yéen ci actualité làmb waxtaan ak yéen ci fi làmb toll ak fi làmb jëm maa ngi leen di bégge nag bu baax di bégge nag bu baax a baax le directeur de la radio François Xavier di ko ñaanal gudd fan wérgu yaram moog ay collaborateur bi yëpp ndax moom bu amee jàmm rek ñun ñu am jàmm di bégge Ibrahima Fall le technicien du jour maa ngi koy bégge bu baax a baax a baax waaye rek di bégge ki nga xam ne ndeysaan moom laa dalal tey muy laaw moom lay bégge tey ci këram tuuti xam naa ni Babacar Diop mi ngi ci yoon wi léegi incha allah dina teew waaye balaay loolu dama lay bàyyi laaw nga nuyu ko waa Sénégal.
1: Alaji Doulou ñu ngi lay ziar bu baax di la jox sa wàcc waay yamati mbégte ak contentement di toogati fi nga xam ne mooy plateau RTS di rajo Sénégal international nga xam ne mooy ndey ji Cheikh Diakhaarna
0: ndeysaan
1: waaw mooy tëddee Diakhaarnaay ñëpp ñëw ndax RTS ñoo tijji bunti yi ba ñëpp sawar a ñëw
0: ndeysaan
1: waaw kon tey bu ñu fi ñëwaatee di war a waxtaanee li nga xam dafa jëm ci làmb dañ ciy am mbégte ak contentement di ginnaaw bu ñu sant yàlla julit yonent bi sangu sang yi Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam di ñaan suma papa fi mu tëdd yàlla na suuf oyo si kawam ak bépp ku mu ko fekk di ñaan suma yaay yàlla na yàlla guddal fanam di ñaan soxna si nga xam ne moom laa bàyyi kër ga xale yi ak njaboot bi yëpp di wax yàlla na yàlla taxaw bu baax a baax di wax Doulou nag soxna si day jaay reer fële ci 31 angle 20
0: ndeysaan saay dafa ne waaw ndeysaan
1: na ñëpp ñëw
0: reer yu xéwale incha allah ayca mi ngi noonu di ko jaajëfal bu baax kooku mooy laaw di ko bégge bu wér a wér ayca li may njëkk def nag mooy balaa ñuy soobu ci waxtaan wi bàyyi ñu déglu sunu yaay mbay nglum del siwaat du ko yàq
1: waaw dafay neexal
0: ayca ñu def
1: cay Doulou yaa dégg